ți nu aveaș mă îngădip ceva. Imna zile, ala nu putea să afle ceva. Și apoi să-ți duce privalea calda, să flea mapa, să apoi a murit.